Gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, gadla, g